Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica, početak dana uz naš program. Hvala vam što ste i ovoga jutra uz nas, a mi ćemo se potruditi da vam naredni sati proteknu uz korisne informacije, aktuelne teme i dobru muziku. Na početku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. U srijedu 26. avgusta 2026. godine u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Ostanite uz Radio Konjica.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Na današnji dan kroz istoriju dogodili su se brojni značajni događaji. Stoga u nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. Godine 1346. u bici kod Kresija u Francuskoj, engleske i velške snage porazile su znatno brojniju francusku vojsku. Bitka je značajnija i po širokoj upotrebi dugih lukova. Godine 1541. sultan Sulejman II. Osvojio je Budim i anektirao veći dio Mađarske, koji je potom bio pod osmanskom vlašću sve do 17. vijeka. 1676. rođen je Robert Walpole, prvi britanski premijer, koji je na toj funkciji proveo više od 20 godina. Holandski prirodnjak Antoni van Leeuwenhoek umro je 1723. Usavršavajući sočiva, konstruisao je stotine mikroskopa i među prvim proučavao mikroorganizme krvne ćelije i spermatozoide. Francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier rođen je 1740. a sa bratom je kasnije konstruisao prvi balon na topli vazduh. Iste godine rođen je i Antoine Lavoisier, jedan od utemeljivača moderne hemije. Postavio je zakon o neuništivosti materije i dao veliki doprinos razumijevanju kiseonika, sagorijevanja i hemijskih reakcija. Prva beogradska gimnazija osnovana je 1839. godine i postala je jedna od najznačajnijih obrazovnih ustanova u Srbiji. 1883. počela je velika erupcija vulkana Krakatoa u Indoneziji. U katastrofi je život izgubilo oko 36.000 ljudi. Američki filozof i psiholog William James umro je 1910. dok je argentinski pisac Julio Cortázar rođen 1914. godine. 1939. postignut je sporazum Dragiše Cvetkovića i Vladimira Mačeka, kojim je formirana Banovina Hrvatska u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. 1920. ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su žene dobile pravo glasa. Tokom Drugog svjetskog rata 1942. njemačke snage stigle su do Staljingrada, gdje će pretrpjeti jedan od najtežih poraza u ratu. Dvije godine kasnije Bugarska je saopštila da istupa iz rata na strani Njemačke. 20. olimpijske igre otvorene su u Minhenu 1972. igre su ostale obilježene terorističkim napadom na izraelske sportiste. Američki pilot Charles Lindbergh, prvi čovjek koji je samostalno preletio Atlantik, umro je 1974. godine. 1978. Albino Lučani postao je Papa Jovan Pavle I, ali je umro samo 33 dana kasnije. Iste godine Jan Zygmunt postao je prvi Njemac koji je poletio u kosmosu u sovjetskom brodu Sojuz 31. Godine 1921. počele su žestoke borbe u Vukovaru u okviru rata u Hrvatskoj. 1993. ruski predsjednik Boris Jeljcin potpisao je sporazum o prijateljstvu

sa Češkom uz osudu sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj iz 1968. 2006. godine 9 osoba povrijeđeno je eksploziji bombe bačene na kafić u blizini mosta koji razdvaja sjeverni i južni dio Kosovske Mitrovice. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Poštovani slušaoci, bila je ovo Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pratit ćemo i dalje razvoj situacije te vas obavještavati o ishodu pregovora i konačnoj odluci sindikata pred sam početak nove školske godine. Emisiju su za vas realizovali i pripremili Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz talase Radio Konjica. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pratit ćemo i dalje razvoj situacije te vas obavještavati o ishodu pregovora i konačnoj odluci sindikata pred sam početak nove školske godine. Emisiju su za vas realizovali i pripremili Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz talase Radio Konjica. Do slušanja.
1: Slušate Radio Konjic.